Otokashla Wakantanka Tate do panate wakantanka namak o Nawio kpiata wakio yate kiyinto wakotokashla Unshlapo tokashla Nawazia tata tonko yate kiyinto wakotokashla Ahinto wapo yate owasi Unshlapo tokashla Now yo ya pata, sente sapo ya te kihint wapo tukashla. Unshlapo o ya te o wasi, unshlapo tukashla. Na I toga ga tawamali o ya te kihint wapo. O ya te o wasi, unshlapo tukashla. Na wakata kia, na wakata kia hint wapo. Na makai na na unshi makai hintu apo tunkashla na hocho kawamli gleshka a hintu apo o tunkashla wakantaka na maku o yate o wasi o kichi apo tunkashla unaha o yate o wasi oki ayo oki apo tunkashla o hechla na o yate kinipikte omidakwe asi